0: ya musina daka ipinu takoko besen mwasunane ya yamasa daka ipinu bire
1: bame seka umene waru so ya nyinamo sunwaru disanu bawe kpondema bawe kpronsaru bawe kpronjema iru tasan wagangirinu besen waru so sanu sanu sunu tiako bawe seka unanami baho waru di nugudobu so
0: yesu unane yasa yakoka notiana mane yesu unane ye ya mosina daka ipinu takoko besen yesu unane ye ya masa daka ipinu bere
2: kose kozo giba mane sube gari inosia eba non kenwa isa bank mondial giandi

saku dabaru bururu dabaru ba wa yanda fraternity we so adaki yemmo kuro ba wa ko no bara ti amo kuro ana e gele mini sey en kore kore sen mo esoko sen ni soki ya duale we so ba wa kuro wa u be kuro.

0: Koba naba ne so Radio Fraternité FM 96.5 so. Eh, koba e so na ko be daba no si akabe sem barum baton. Daba ni na ko be no si an plan ye barabara so bala na meri beragia basina babuhika. Behem tue yi so don wi kun so lu bon momi bala na son don wi bala na ba wama. Bako sina bubusi ku pa buwa gubi bako doke bi na na ngwa son luko. Yen daba wan na ko be no si a. Aben biru song no abi min di behente yi ro kwa wuri ura na o sina wi ro miada wada yi ba ura na o kwa kwa za sa endi sen ka bantire gilari yen tin da ba wa kweno aben biru ye beheke bi be be ba kolaji giada ba wa ma se kate bi be tire ni ngwele buka dada kolaji ni so nun gira yen bukura be kame die tebe nun be kame kame gira kwa bura na busire wa me buko bi be ni yi yi ama yen da ba wa yi sala na sabe kame ni bala na basun son son to me din da ba ka ya ni kweno kwa ba mantura kwa ba ni galuka so mbere bere ikpa na ni kame wa kula no bu yuka yibo na sera amir bu so be ka so de be ba ka kilo so yo kai wi yelo gege ko so bia Christian avance tien uro da ka bra so ba yi kisi ni no bu son ye ni uta ki mo kiri kiri kane noella mohamed audu nono bo no le kanu wakula da musaka kwa mbe da banosia nsre bura baninda so nako de zawi mbira gyanji ugira mamuro ko kwa ko tondro bisibo beka so ada ke beba ka kiru bebe wa yadiru so so be yen ko yara be donga nturi pa so kana ko so de mbe no turi bara bara so da bai na ko be no si ayira gani e shiramboko u so ni ni kibere ko gya o pa de be ma so ni pa yoko gi ko ma winga ni ni anasha ura ma yen ti komi yira bare wi akora ma na za si ayi ni suru ba so ka septembre wi ton gbe ka mi yakora ma na bare so itamba ni bora ma na wi ti wingani sonko nike birko mikia ddt yensa ura ko wuro ni ura ko mbansa wigia demi silamboko uson yokpa mi ddt barana bagay kirwa droit wiri yaya idrisu wiasa wi gari wani to za migia di gai ba ogirwa un ba so ko ba pa sia yonkongi ko unarge koge ko gani yura soy mi yem yura koko mi wonte yura koni bebe ya wa bokora yami da ikuro pang kabe de dir kwa inwa kome inwa me inda balma kayera nani beno sia mu mame kire na ibetia e turumbira gya de benke di e di tembira gya de wona ye woga nami mayame na ya kio dia kweya iba wa waha so ika iba kasukpro bemke bibe bako ka kio da mwe kio da la tura mi to kio ula uya ya tura bibe ba mwe ya bakaru so to doma bako la dando ke imona bako koko be bako be somi somi bala na ba be mbuko lo bentro kame iba wikame mwa ugari kwa uno mwe udi bala bala yu girwani nako de ima wi yara mbaru nwa
1: Tá, essa Ciara, nena vamos Yari Usman, na casa prega, apeche e turo. Tô, já me di o bacoge gasun cosi, mas em que diru, tá peara, um canahali guiso, sa susu, sa guinagam, damunua. Tô, e essa cacanamo, sa unsiri, une wimu, bacora que suco do yami, um wema, guelma, yayima, suru, nin, suru pao, um bisaco do muison no bairro, e aqui um, prega, trecoia turi, e um son curane, baque winti a turi. To kagiso diae ya mwami ya mpeyari sanka kwa subi wuduki mi ba suma nka mwoki ni dakura ba beba simo banabadie masabi wuduki mi a bayo yenye nda nkwa mi diete ya kaprina bako kabuda mi banye ma woga naragara biseri magano kwa mi prina ka direte bako turi bakairo kirieti bako kabuda mi to busono kumade suturi mi ya saka kana mu ya ke uko maturi metingi ni ba uri kuro isun no bakeyo safa bakana mo beno buga biru tura kuro ibawuri mu kurungi dangi panogi bawuri wo sunsumi basuka ya miki susun uteko minindika ke ura bu wakati ya tura padima ikuru ya kuri sa iba yeri kati de misan to so bara ni kuru pe ileti sankado teru teru amagine yesa be sengari ku dangi uti sasun nini yesa ke di tempero yen son meru ka wimbo abo bi kuru sa siara buuru ebu danduki ugibuma bukubetona deli meru win somnu pa kayi usowa yon woluye besak pro sokubu deri sa mera men donc yikure yisun besak pro aywa sa ogibo kanamo yi bawe wo oduke pasoka biru ukiri sa siara be journal banti be bi kura makasun musiri la bare ka bama kuru gire benti sa be tobra sa siara de ka bengu kiru ka benti kiru sa tobra gya.
2: Merci.
1: Merci.
0: To saba no sera we usuman we ka girbo gusro de bugayi no babuka sonko bukura be buinyo babuka sonko bebe ke owura ni mundo dando rame so ke dia embira gya yukura go wari de me ai gerwa ukara ruko yukura go wari dobi ya na ma gana go wari mi gaitrumo cham yiki mame dawi ya kala yura dawi ke obi wari iba kpuro sha meki kuson de kpuro mwera geba na se oza mi gadi ye ye sha be hetke yiro po wira na boba no swami suba soka me wi son yindane senka gi son girari septembre suru wi cho sama mini septembre wi son gbe kami ye we wonder iru kayenda no katia iri uku ami son no bano romia de wadai be hete iru po won suru son no bo abi uku bano ya parana pusina bubishiku yenyera yi uku kwa de son no bo empa mikami ura na usoma kwa kwa bale amira ganda binu mpira gia uda we tell you report we are going to be room be like your da Robert what I but in kira kill the room be like ya or kill the ambira gear but it would don't do it more in kari kwa uba ne gina ye bara ye lumo mumi ule da we batara ye mbirin piriru te nomi miya wikola na wigia swe un swe ni kwa waka demia si un demia kwa ikpuro mwela gwe du mbira kia me guvendema yuko ka gwe nduru ndu nuruwa ndosu mbira kia me buko ka tombu subi ye masa keo dia mbira kia me buko ku ili soma ye iba kpuro ngari me buko banka idwe dwe rumu buwan topo mbira kia iba yen chini ma ule yenga kumkomi ya mu mebuko mako banka wa zama mboku wo selame so banye makagima ue ube nyoni do uma biswada ki yikaiba ki zama kibu kumi gema ube kuwa meni anasa uye nchi kwa miso wala bala na ba drogo yenke wako wapo chiki te mbira agia ura na basoka matio ajanu wingere so une tenyiro wi tenyiro kwa wi udandoke ime u unarosu kwa kwa yura na ubiba wigaibike une mbi uwa me ube kwa kwa mi burama to yabe dede rosu yami yaba makwa mabadroa wigaibike beba samba timo banka bamiru yisi rosu mo bala nsokuma sosite civil gibo jira via ho winti une romia dwa dai we meura na ku kuna swa bu gouvernement ye me ku kpa sinemi une dedera to ganda binami yikai bambe kibukoko mabai boku yi yekunwele bukoko bai wi aba boku yi potikiro mbiragia menwele buku me banka gobisan kumu iba kulongali basina mwa mabadara bura burantona maikuru mambe danka dediru yara inwa ne yenti dabal makayara ni nane mbe nosia muma mekire na yi betia na ibeti ani bila migia na kote ura ile koreji ni mbila gia behebi beba koreji to beba sizia mbala nabasa mde kwa ba CLP dami nye buko koreji daya buko koreji yeba ido to behenk para kumaruge so behegibu bala nabakura mekio dia mbila gia koreji ni so wanora ilu kanyenda no katiaka wanora ilu kanyenda no kanyiru nkio yebi beba kwa ura mini me ungele bukpare nuko bala daba mela gina bibe nyisa ku nde koraji ni shwa gina ya nisha ni mbala be mwesheza be mkabonu ni mkabonu ni njimi keo diya mbila gya matenda ya kapilime ye nisha kunde ama behagibo yiba kula sezongo mbila gya badaba wa makagima be mshanse drawi ale toni ura na ugegirwa dobe wia san sanse mbun wia san sanse mbun ya ugegirwa une bebara na baso lukwa bame beba kunka tire ni wa bangina bibe nyisa wanya mbegirali une dia de wakura iru mea beba busika bibeba na turuma miso wapoko biduke duke cha miso wakwa kio ye yukaturi dobe ambe nune doni duku ambira ma abeye lusui to yen sababu nsona bebara naba dia embiragia tama tama beba kukari kwa mababushika bae yi deme baba yimi ba na turuma nisani nunturuma ni babule da barabara so bu ba mera mera ni direnge wa diru kaha direnge diru yono tia direnge yiru se itase iba kpuru babula nabube mwesha mwesha mi ikpuru pambe nanka dederu yari inwa me yenda balma kayera nane mbe nosia mumma mekire na yibeti ya ni inakote mbe nosia mini da konsa yira mechiri kio sonsi yogo kwa ni hida konsa kwa bama kawida siru jiro kuturu mbira agia miya yera daya kwa mechiri kio sonsi yogo ngoweru katia yesi mo wiara wa no winkyo bi uka jirudumo biwi kyo biwi unwokura nobu iya umu mawima umu unweru katia oo anakumaru berekete wa nga yara ilada baka alwe bakbake wye iba kpolo bale na baka shiru jirugia da iba turamigia ba gari ba china ba giro wa giro wa bada baka ulama flo jinu to meura no gai giro wa niyawe unage gano do to bako wi siri ya biraye wi flo jinu wi wia masansi kete executive ben igwete tera tonkura bungari unane biragia unage mboheru ye mboshe awon wedi akasu o me mame anka ankro mo wi ku ma dro mo kasu ku mame e wendi apa dabi me akasu wo pa anka wi mo me akipa anka mo si go mbi u ki o da mo ye ka won metri ki o sosio asu asanko to ko da sege sege diru pram pram ki ano bo e wi din gi asan mi ko ra tubu derete ma da e mbo helu mu wene bana iko in wa me yenti ya ba ka yara nani mbe no si ya mu ma mekire na ibeti ya be hen pa ku mero gi so ma ni ye meri mbira ge to mbe bara na ba me no sina ke ba me no sina ya ba wa ma mira son do wi fitira ye bara chum doke ye mi da bi no ba e doke doke o ama nda da sume yan man yan tirabi yenti na ma ko sume pa yan tira babe hen wu maroge pa ku maroge pa en sa fina giam so to de retira babe wa ma boko be gojo ke mi so ya de ya ko nobu mi na boko be to ke so pa bura na buka yan ye ni buka se ya se ya unoro si po bu dando ke mi pa na nka be nwira nko basai do wi san jislin wi wu sa ye mbukuro mari meri mbira gya jislin agosadu to ura na oge giro giro me boko ra koko fitira ye katon tugo barumba choko ba lampade ami me boko koko unoro ge kula na kuka gege yai pa san ye do tan fitira ye do no muni barama na bayengari ba ku ami namo bamari pa ikpro nada mun tiramo mundo mun behem kwa ko maroge mun tiramo maro ba miro yan tiri to giam baso ntuma moro ko kora mo ko nyamwa ukadu bane baba yenge kwa meri mi mun kon tonle sa sera usonde de me ba uno ge ba busi kami yen ti pa nko dede sa sera inwa me yen da par makayela na nembe no sia mo ma mekire kio dia bira gi abi ba ko kio wura ama bala na ba wama be ba kaye ga bi ki ba dora mo kio yani be ba dora mo mi to banda mo ya banda mo mbambe shababu la gobi sariru ngwese mikasa fi ko suri basuka se tammi ndewe ni abibe ba wa kio swaso ngiba kpuro babe danduke ngabo babe bikikia amolan kwa amolan diran ka shame gobin sairu ya dirami sharami kayeme babre sakara kwa unye bara sakara kwa ya yema bibe bako kio do sa shunsha yi migwe do sutu iba kpuro kwa bibe ka kio da inwa me nda bar makayela nane mbe no sia mu mamekire christian avocetti na sera tondro wea irikisi ni kosumi deme sanlab na gbono kosu ukura ukura ukura ka gankeshi ukura keshira to ukosu ingwa ikisi nu gankisa mai kulun ka kwasheshe ikane nuwela momeda udu nonwa nanokana unkwasia gusono kindumeri.